consilio meo est cum bibulis, et in secta decie voluntas mea est, et qui mename quae sieret in taberna, vos vespera nudo segredietor, et sic denudatus,